niečo čo stresli tu. Stižičemo sunce vlakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Jali favlua, ke jali kredua, ke juno kampaja, ma ju točka pua, ko se paraule, ke jali favlua invekli sun.